I da nas vas lijepo pozdravlja na početku još jednega Istrafona i opet gremo u Grimaldu na 19. susret Supci pod Mavricom.

Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.

I da nas vas lijepo pozdravlja na početku još jednog Istrafona. I opet gremo u Grimaldu na 19. susret Supci pod Mavricom.